0: muso minnu ye nin kuma fɔ u ye. Ayiwa ne o muso ninnu n'u y'a ye k'a fɔ ko u cɛ bɔra muso wɛrɛ nɔfɛ, u bɛ nɛgɛ sabara ɲini k'a dɔn u sen na ka karamɔgɔ ka so yala. N'u bɛ taa u bɛ dɔnkili min da aw b'o dɔn wa?
1: Ayi.
0: Eh bien ne bɛna o fɔ aw ye sisan.